セシマス、ヨフちゃんコマン、マンホホクタホクタイフンコアカイフヨンコクインアルアシカテエルマンホアンレス、ハウフナンエロ、タイフンコハンサロコクレトク。